U današnjoj emisiji slušali smo album With the Beatles, drugi album engleske grupe The Beatles. Ovaj album je objavljen 1963. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju. 87,7 Radio Rojc.

0: vreme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.